takovih nicotnoste, o nemluv, o takovih nicotnoste, a povijest, povijest jak složil vječnim, idi!